grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

känna att det bubblar i inboxen och i drömmarna. Om cirka 3 minuter så ska vi snacka med Eirin. Hör vad hennes dröm är för någon. För det, lite musik från Stella Lefty. Detta är Basti.

0: Eirin, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att köra ubåt.
0: Den är du mellan oss två, alene om den drömmen. Det är kanske det skummeligaste jag kunde tänka mig.
2: Ja, det är en väldigt specifik och göj dröm. Varför drömmer du om det?
1: Jag syns det hörs ut som det morsomste man kan göra, som vi har tillgången och teknologin.
0: Vad är det med ubåter som har fångat din fascination och uppmärksamhet där in?
1: Nej, jag har ju egentligen inte varit en sån sejltyp till att dra ut på havet. Jag är inlandet, så det är inte så mycket hav runt mig. Men akkurat det att köra ubåt och vara under havet så långt nere, hundrevis av meter ned, och se hvordan, hvor stille det är och vilka dyr som finns där. Det är en måte att komma så nära naturen på som möjligt, tror jag, utan att faktiskt vara i skogen.
0: Du kommer med gode poenger her.
2: Ja, du tar, jeg blir
0: stadig mer overbevist.
2: Jeg skal ikke leve, liksom. Når du sier det sånn, ja, men ja, det kanskje så dumt.
0: Men har du utforsket mulighetene for dette noe tidligere før du tok kontakt med drømmelaget, Erin?
1: Jeg har ikke det, for det har egentlig vært... jeg har ikke hatt en sånn bucketlist før, men da jeg tenkte på å kjøre ubåt, så havnet det på bucketlisten min.
0: Ja.
1: Så jeg har liksom... Jeg tar god tid med det.
0: Ja,
1: for jeg har hele livet til å gjøre det.
2: Det var det jeg tenkte da. Det bra tidsramme for oss.
0: Det veldig god tidsramme for oss. Vi nok litt mer utålmodige enn deg, Erin. Vi vil gjerne at det skulle skjedd helst i går når det kommer til å oppfylle drømmer, men vi har jo i hvert fall to timer til rådighet her. Hva det du driver med til vanlig, Erin?
1: Akkurat nå så driver jeg asylig. Jeg har ikke en fast jobb. Jeg arbeidsledig, men jeg nettopp flyttet til... Valdres. Så har jeg jobbet litt på gården her og prøver å finne noe innenfor en litt naturbasert jobb som jeg kan trives med.
0: Så akkurat nå så befinner du deg I Valdres?
1: Mm.
0: Ja, det jo ikke akkurat så mye hav og ubåter I nærheten der, kan jeg si for meg.
2: Hvis vi tenker på denne ubåten her som vi forhåpentligvis skal få deg I, er det noe spesifikt vi ute etter? Det bare tenker du Et fartøy som får meg under vann.
1: Ja, det hadde vært gøy å komme et litt dypt, da.
2: Mm.
1: Men så vet jeg ikke hvor mye... jeg vil gjerne at det skal være et vindu, sånn at man kan se rett ut. Mm. Men jeg vet ikke hvordan det funker med ubåter. Jeg vet veldig lite om det. Og det altså jeg ikke har liksom... Jeg har ikke noen kontakter, liksom, som kan fortelle meg noe om ubåter.
2: Nei, jeg merker at jeg på...
1: Mange krav, eller...
0: Nei, men det her drømmelaget kommer inn. Vi heller har ikke disse kontaktene, men kanskje det noen som hører på akkurat nå, som har en ubåtkontakt. Da må du få sendt en melding på NRK Radio med en eneste gang, sånn at Eirin her kan få lagt fra seg synålet og kommet seg på havets dyp, så nærme naturen som man kommer. Jeg skjønner så godt hvor den drømmen kommer fra, Eirin, selv om jeg dessverre ikke tør å bli med deg I ubåten. Da tenker jeg at vi bare må sette I gang her, ja.
2: Ja, og gøy å ha noen låter som matcher drømmene. Og vanligvis så vil man jo ikke være I dypt farvann, men akkurat I dag så vil vi det.
0: Nå tror du kanskje at dette Marit Larsen. Det har vært koselig det også. Men hver anledning du kunne spille den her.

0: Du tränger inte surt, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, för du vet var jag är från. Yeah.
1: Du hörer Drömmelaget på P3.

Oj. Den låter stoppa brott. Wink wink. Charlie XCX här på Petre, mens det är konkurrensen bit för bit. Där du med jätter fram till kaffe låt du höre, bara baserat på de små bitarna är i det. Den första biten jag gav det var bara trummen av en låt. Det var den här. Och det jag kan inte säga att det kokte i inboxen med riktiga svar. Det gjorde det. Så jag måste ju putta på en ny bit, så jag putta på bassen och då kokte i inboxen med riktiga svar. Det gjorde det. Så jag måste ju putta på en ny bit, så jag putta på bassen och då

0: var Blond med Yalda det. Och detta här, ja det var det jag startade med i dagens konkurrens. Du ska gjette dig fram till vilken låt du hör. Bär baserat på de få bitarna i dig i dagens konkurrens, bit för bit. Och det rant inte in i starten, men till slut när du fick melodin och bassen på öret, ja, då var det en del som hade riktig. Och bland de riktiga så ska jag bara säga hallå till dig, Line.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Du, hvor er du än akkurat nu i vara?
1: Akkurat nu sitter jag på väg hem från jobb i Tønsberg.
0: Jag hör piping. Är vi i en buss eller taxi?
1: Vi är i buss.
0: Är det stoppa buss?
1: Nej, helt så nog.
0: Ja, för jag syns det är väldigt hyggligt att du väljer att ta telefonen själv på en buss.
1: Ja ja, det går bra.
0: Ja, vi tänker ju ropa och sånt kanske.
1: Nej.
0: Okej. Det är vad låt skulle du fram till i dagens konkurrens, Line?
1: I dag var det väl Backbeat av Dagny.
0: Herregud, ska du fira på bussen eller?
1: Kanske en liten dans.
0: Ja, gör det. Du, busstur från jobba eller?
1: Ja, stämmer.
0: Och vad jobbar du här?
1: Jag jobbar som civilingenjör inför vann.
0: Alltså, havet, vatten, krana, vår hemma.
1: Ja, dricker vann och spillvann och övervann och flom och ja.
0: Har du något nytt att meddela eller?
1: Nej, inte så väldigt mycket. Du, det går sin vante gång.
0: Du, jag tänker som för oss vanliga dödliga folk som inte vet så mycket. När jag läser på nyheten idag om att El Niño är liksom på väg nu i nästa år. Är det säkert att den kan påverka oss här i Norge?
1: Ja, det påverkar ju regnmönstret vårt då. Men vi har ett lite annat regnmönster i Norge än söröver i Europa. Så ja, kanske vi får lite mer regn, men det är inte säkert.
0: Är du en av dig som driver och forskar och ser på detta här?
1: Nej, inte per nå.
0: Nej, jag bara prövde med.
1: Ja.
0: Men där tog jag fel. Okej, förlåt. Men du, första gången jag sätter dig in på inboxen så är det väldigt hyggligt att ha dig med.
1: Du, jo, tack.
0: Du ska ju flytta och få en premie sent till posten. Kan vill du ha flaske, and eller ett handlenät?
1: Oh, jag tror jag vill ha en and jag kan ha på fulten.
0: Då ska vi få till en and. Ha det bra då, Eline.
1: Ha det bra.

där klockan, vilka har fem minget? Hallå, SG5, mitt namn och Bia fram till klockan är 6. Jag ska bara styra skuta och hålla med gott sällskap här fram till nästa timme. Adele, allra först, Ain't in LA ska du få här.

0: Dominic Fike med White Keys här på P3. Hallå!
1: Hallå!
2: Hallå!
3: Hallå! Med Eskil Flöv.
0: Ja, för cats är intresserade så vet jag väl säkert vem som sang för Dominic Fike som var Adela. Adela. Jag sa Adele, det är fel. Det fick jag höra av producent Asli. Inte innan Leiva låta och mens låta spelte så kom Asli med alltså så massa fun facts om dina grupper så jag må bara dela med dig kära lyttare. Okej. Okay. Och du må bara snacka till mig Asli, hvis jag säger något fel här. Okej. Okay. Cat's Eye. Det är en grupp som blev lagad underveis i ett TV-program, Netflix säsong som blev kallad för Popstar Academy, som är på mode Paradise Hotel bara för en artistgrupp som ska bli dannad. Och en av de som meldt sig på det programmet och ville bli en del av gruppen Cat's Eye, det var Adela. Slovakisk sångare alltså. Ung var då, nu är 22 år gammal, född i 2003 och ger det alltså nästan lika bra som den gruppen Cat's Eye som du kan gärna söka upp och se på. Alltså Adela, hon har egentligen det som trengs. Hon har looks, hon kan och dansa ballett, kan och dansa som jag rykte om. Det passar ju fint när du ska vara artist och kunna beväga sig på scenen. Rått. Och så ser jag på Spotify att Cat's Eye ligger på runt 37 mil månadslyttare. Adela närmar sig 20. Så alltså hon närmar sig. Det är kul alltså när en som inte kör in dit och ville klarar det lika bra. Och du tror säkert att det är lite splid mellan dig. Nej då. Det är vänner. Och det är sånt det ska vara i branschen. Och här på Hello är vi också alla vänner. Ingen splid här mellan oss, mig och dig, kärlitter, som jag hoppas stämmer. Hyggligt att du hängt på. Alltså här, den nästa halvtimmen, då blir det blir lite prat om drickning. För nu ligger det en avstämning ute inne i appen. Kan du vara edru på byn när du sticker ut generellt? Det ska handla lite om, jag likar inte att säga det, men ordet drickepress. Det ska vi pröva att undgå, men det ska handla lite om det universet, det att dricka och fara ut. Själv har jag mina egna upplevelser med det att undgå att dricka. Jag är ju skjult det. Men en annan vi ska strax prata med, hon har valt att stå i det och livet henne det blomstrar. Så det är bara att hänga på den nästa halvtimmen. Det handlar om drickning den nästa halvtimmen här på P3. Tänk ju Nexor få allra först med Ariana Grande.

Och avstämningen, det går rätt så slett på vilken matvara som har det passat värst som parfyme. Och där kan jag säga det så pass att mitt förslag, det jag stämmer på, det är salami. Och salami, det är sticker, det ser ut att sticka av med sägarna i alla fall. Det ligger på 40% nu, kokt ägg, alltså det som luktar som fis. Det är 30%, så det kan lika gärna säkert lukta på fisstek och så kokt ägg, inte vinna. Makrell I tomater 30% och det är ingen som har stämt på kaffe eller blåmögelost. Så är du enig I detta här, må du in och stämma och sätta två streckar under svaret. Är du uenig så må du vara med och påverka på avstämningen där. Och det kan du göra I appen NRK Radio medan du och jag koser samman med den megatalentfulla Sabrina Carpenter och Tears.

sa då att denna man här, han tog på sig sockarna och så t-skjorta först. Och då tänkte jag, är du Donald Duck? Är du Donald Duck där du är borta? Du som har på dig sockarna och bara t-skjorta och står där med snurrebasen ute. Det tror jag i alla fall. Men jag som då, jag följde i alla fall själv att det var det mest normala i denna settingen här. Det är rätt och slett att jag tar på mig då, att jag har varit i duschen, en fuktig, fuktig dusch, så tar jag konsekvent, uansett hur jag är, alltid på mig boxaren först, och så sockar efterpå, och så t-skjorta. Det är lite sån, vad som helst. Men först boxar, och så t-skjorta, och nettopp därför så har jag en avstämning i appen NRK Radio, för jag lurer på, är det jag som är rar? Är det man med tissen ute som är rar? Är det gamla damer som är rar? Ikke vet jag. Men gå in och stäm, hva rekkefølge du tar på dig klena efter duschen? Det syns du kan göra, mens du och jag hör på Ariana Grande sine vackre, vackre strofe i Hate That I Made You Love Me.

Oh, dile, dile, hoy jag ska leva. Men jag låter hoppa att jag ska bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: barbecue. Välkommen och vi dricker som på karneval.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas, clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.